0: وہ خوش ہو کر نہ لیں گے؟ ان کی ایمانداری اور اصول پروری اس وقت تک ہے جب تک موقع نہیں ملتا. جس دن موقع ملا ساری اصول پروری دھری رہ جائے گی, اور تب تک مجھ میں اتنی اخلاقی قوت ہے کہ میں اپنے شوہر کو ناجائز آمدنی سے روک دوں. روکنا تو درکنار, میں خوش ہوں گی, شاید میں اپنے شوہر کی پیٹ ٹھوکوں. ابھی ان کے دفتر سے واپسی کے وقت من مارے بیٹھی رہتی ہوں, تب دروازے پر کھڑی ہو کر ان کا انتظار کروں گی, اور جو ہی وہ گھر آئیں گے ان کی جیبوں کی تلاشی نہ لوں گی.
1: آنگن میں گانا بجانا ہو رہا تھا, رام دلاری امنگ کے ساتھ گا رہی تھی اور روپ کماری وہیں برآمدے میں اداس بیٹھی تھی. نہ جانے کیوں اس کے سر میں درد ہونے لگا. کوئی گائے کوئی ناچے, اسے کوئی سروکار نہیں. وہ بدنصیب ہے, رونے کے لیے پیدا کی گئی ہے. 9 بجے رات کے مہمان رخصت ہونے لگے. روپ کماری بھی اٹھی, یکا منگوانے جا رہی تھی کہ رام دلاری نے کہا,
2: اکا منگوا کر کیا کرو گی بہن, مجھے لینے کے لیے ابھی کار آتی ہوگی. 2-4 دن میرے یہاں رہ لینا, پھر چلی جانا, میں جیجا جی کو کہلا بھیجوں گی.
1: روپ کماری کا آخری حربہ بھی بیکار ہو گیا. رام دلاری کے گھر جا کر دریافت حال کی خواہش یکایک فنا ہو گئی. اب وہ اپنے گھر جائے گی اور منہ ڈھانپ کر پڑ رہے گی. ان پھٹے حالوں کیوں کسی کے گھر جائے. بولی,
0: ابھی تو مجھے فرصت نہیں ہے, پھر کبھی آؤں گی. ہاں ابھی نہیں.
2: بہن کیا رات بھر بھی نہ ٹھہرو گی؟
0: نہیں, وہ میرے سر میں زور کا درد ہو رہا ہے, پھر کبھی.
2: اچھا تو بتاؤ پھر کب آؤ گی, میں کار بھیج دوں گی. کار
0: اب خود کہلا دوں گی. ہاں
2: ارے بہن, تمہیں یاد نہ رہے گا, سال بھر تو ہو گیا, بھول کر بھی یاد نہیں کیا. میں اسی انتظار میں تھی کہ دیدی بلائیں تو چلوں. ایک شہر میں رہتے ہیں, پھر بھی اتنی دوری کہ سال بھر گزر جائے اور ملاقات ہی نہ ہو.
0: گھر کی فکروں سے فرصت ہی نہیں ملتی. کئی بار ارادہ کیا کہ تجھے بلا بھیجوں, مگر موقع ہی نہ ملا.
1: اتنے میں رام دلاری کے شوہر مسٹر گرو سیوک نے آ کر بڑی سالی کو سلام کیا. بالکل انگریزی وضع تھی, کلائی پر سونے کی گھڑی, آنکھوں پر سنہری اینک, بالکل اپ ٹو ڈیٹ جیسے کوئی تازہ دادر سوین ہو. چہرے سے ذہانت متانت اور شرافت برس رہی تھی. وہ اتنا خوشرو اور جامع زیب ہے, روپ کماری کو اس بات کا گمان بھی نہ تھا. دعا دے کر بولی,
0: کیسے ہو گرو سیوک, آج یہاں نہ آتی تو تم سے ملاقات کیوں ہوتی بھلا؟
1: گرو سیوک ہنس کر بولا,
3: بجا فرماتی ہے بھائی, الٹی شکایت, کبھی آپ نے بلایا اور میں نہ گیا, ایسا ہوا ہے؟
0: شکایت تو صحیح ہے, ویسے میں نہ جانتی تھی کہ تم اپنے کو مہمان سمجھتے ہو. کبھی بھی آؤ, وہ بھی تمہارا ہی گھر ہے.
3: اب مان گیا دیدی, بے شک میری غلطی ہے, انشاءاللہ اس کی تلافی کروں گا, مگر آج ہمارے گھر رہی ہے.
0: نہیں دیکھو, رام دلاری بھی کہہ رہی ہے, لیکن آج فرصت بالکل نہیں ہے, پھر آؤں گی, ضرور آؤں گی. لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے نا, ابھی چلتی ہوں.
2: میں تو کتنا کہہ کر ہار گئی, مانتی ہی نہیں دیدی.
1: دونوں بہنیں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں. گرو سیوک ڈرائیو کرتا ہوا چلا, ذرا دیر میں اس کا مکان آ گیا. رام دلاری نے پھر روپ کماری سے چلنے کے لیے اصرار کیا, مگر وہ نہ مانی.
0: نہیں نہیں, آج بالکل فرصت نہیں ہے, پھر آؤں گی, لڑکے گھر پر گھبرا رہے ہوں گے, پھر آؤں گی.
1: آخر رام دلاری اسے گلے مل کر اندر چلی گئی. گرو سیوک نے کار بڑھائی. روپ کماری نے اڑتی ہوئی نگاہ سے رام دلاری کا مکان دیکھا اور ٹھوس حقیقت سلاخ کی طرح اس کے جگر میں چبھ گئی. کچھ دور چل کر گرو سیوک بولا,
3: دیدی میں نے اپنے لیے کیسا اچھا راستہ نکال لیا ہے, 2-4 سال کام چل گیا تو آدمی بن جاؤں گا.
0: ہاں رام دلاری نے مجھ سے کہا, بھگوان کرے جہاں رہو خوش رہو.

جماعت کے جامعہ فروغ کی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے سنگارینی انتظامیہ کے احتجاج کرنے والے افسران کے مطالبات جلد حل کرنے کی ہدایت دی، اور ٹی جی ٹیٹ کے نتائج جاری، 115,000 امیدواروں میں سے 50,000 سے زائد امیدوار کامیاب قرار دیے گئے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ کے ہمراہ پارٹی ہیڈ کوارٹر سے 2 روزہ سنگارینی بھروسہ یاترا کا آغاز کیا۔ یہ یاترا کل تک جاری رہے گی، جس کا مقصد سنگارینی کے 50,000 سے زائد مستقل ملازمین اور 30,000 سے زائد کنٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کو ان کے مستقبل کے تحفظ کے بارے میں اعتماد دلانا ہے۔ کوتاگوڑم کلب میں کارکنوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جی کشن ریڈی نے سنگارینی کالریز کمپنی لمیٹڈ کو تڈی چرلا 2 کوئلہ بلاک سے تاریخی منظوری کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2014 کے فیصلے کے بعد، جس میں بدعنوانی روکنے کے لیے تمام کوئلہ بلاکس کی مسابقتی بولی کے ذریعے الاٹمنٹ لازمی قرار دی گئی تھی۔ تڈی چرلا 2 ملک کا واحد کوئلہ بلاک ہے جو بغیر نیلامی کے براہ راست کسی سرکاری شعبے کی کمپنی کو دیا گیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی نے سنگارینی بھروسہ یاترا کا آج سے آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ضلع کھمبم کے کوتاگوڑے میں ایک عوامی تقریب منعقد کی گئی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے سابق بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے سنگارینی کالریز کمپنی لمیٹڈ کا بے جا استعمال کیا ہے۔ رام چندر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر کانکنی جی کشن ریڈی کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے بغیر ٹینڈر کے تڈی چرلا کوئلہ بلاکس کو سنگارینی کالریز کمپنی لمیٹڈ کے حوالے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل روشن ہوا ہے۔ واضح رہے کہ تڈی چرلا 2 کوئلہ بلاکس کی کان سے سالانہ 6 ملین ٹن کوئلے کی پیداوار ہو سکتی ہے اور 1200 سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکتا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے وزیر اتم کمار ریڈی اور پونگولیٹی سرینواس ریڈی کے ہمراہ دیوادولا آبپاشی منصوبے کا دورہ کیا اور وہاں پانی کی سطح کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت میڈی گڈا، انارام اور سندیلا بیریجوں کے معاملے میں مرکزی آبی کمیشن اور نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی کی ہدایت پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال میں ان بیریجوں میں پانی ذخیرہ کرنا خطرناک ہوگا، اس لیے مرمت کا کام مکمل ہونے تک گیٹ بند نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی آر ایس حکومت کے ناقص ڈیزائن کی وجہ سے کالیشورم منصوبہ متاثر ہوا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 12 اضلاع اور 70 اسمبلی حلقوں کو آبپاشی کا پانی فراہم کرنے کے لیے حکومت نے دیوادولا منصوبے کو تکمیل اور 22 ذخائر آب کو بھرنے کے لیے فوری طور پر 2,146 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے محکمہ آیوش کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت دی کہ معیاری یونانی طبی خدمات کو مزید وسعت دی جائے۔ انہوں نے گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج اور اسپتال کو ایک ممتاز ادارہ قرار دیتے ہوئے تلنگانہ میڈیکل سروس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیف انجینئر کو ہدایت دی کہ زیر تعمیر او پی بلاک اور فارمیسی عمارت کا کام آئندہ جنوری تک مکمل کیا جائے۔ صحت کی خدمات اور تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے پرنسپل سیکرٹری کو خالی آسامیوں کو پر کرنے کی تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی اور مولا علی ڈسپنسری میں خدمات کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ریاستی وزیر ویویک وینکٹا سوامی نے سابق وزیراعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر عوامی مسائل پر خاموش رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ فارم ہاؤس سے باہر آنے کے باوجود انہوں نے عوامی مسائل پر کوئی موثر موقف اختیار نہیں کیا اور وزیراعلیٰ ریونت ریڈی کی بات چیت کی پیشکش کو بھی نظر انداز کیا۔ بی آر ایس کی جانب سے دریائے کرشنا کا پانی پمپ کرنے کے مطالبے پر تنقید کرتے ہوئے وزیر نے ماہرین کی ایک تجاویز کا حوالہ دیا، جس میں اس اقدام سے گریز کا مشورہ کیا گیا ہے اور سابق دور حکومت میں تعمیر کیے گئے بیرجوں پر بھی سوال اٹھائے۔ انہوں نے کلوا کنٹلا خاندان پر بدعنوانی اور تشہیر حاصل کرنے کے الزامات عائد کیے اور کہا کہ ایل نینو کے اثرات کے باعث بارش میں کمی آئی ہے۔ وزیر نے مکمل شدہ ڈبل بیڈروم مکانات کی جلد تقسیم کا بھی وعدہ کیا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کو رام جنم بھومی مندر میں عطیات کے مبینہ غلط استعمال سے متعلق اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت عظمیٰ نے اس معاملے میں سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی

0: فلسفانہ خیالات پیدا ہونا بالکل فطری ہے، وہ کوئی فلسفر نہیں، تارک الدنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنے طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر اومانتھ دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔
1: منشی پریم چند کی کہانی دو بہنیں کی دوسری کڑی آپ نے سنی۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: روپ کماری، رینو چترویدی، رام دلاری، ممتا سنگھ، اومانتھ، اجیندر جوشی، گرو سیوک جینت پاترکر، سوتردھار جی شام، پرستتی انوشری پاٹھک، پریکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ آج آپ نے اس کہانی کی دوسری کڑی سنی۔ منشی پریم چند کی یہ کہانی دو بہنیں آگے کہاں پہنچتی ہے جاننے کے لیے ضرور سنیں کتھا سدھا میں تیسری کڑی اگلے ہفتے۔